ایک ملاقات ضروری ہے صنم، بے شک بات لیکن یہاں آ جاتی ہے کہ کیا واقعی بہت ضروری ہے یہ ملاقات، اور اگر ہاں تو کیوں؟ کیا اس سے مل کر ہی دل کو قرار آتا ہے؟ کہتے ہیں نا، سارا مسئلہ تو اسی سکون کا ہے، سارا مسئلہ تو اسی سکون کا ہے جو تجھے دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ کبھی کبھی ویسے زندگی کی سب سے گہری خاموشی میں بھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ پاس نہ ہو کر بھی ہر پل ساتھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی خاموشی میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ کا احساس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بہت مدھم لہجے میں اس نے کان کے پاس آ کر کچھ کہا ہے۔ عجب ہے یہ زندگی، کیا یہ پیار ہے؟ آخر یہ بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آخر اس دل کو قرار نہیں آتا؟

واقعی اس بے چینی کے بعد اگر کسی سے ملاقات ہو جائے اور وہ اپنا بن جائے تو پھر بات ہی کیا ہے، زندگی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے۔ ویسے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں جو دوریوں سے نہیں، یادوں سے بھی جیے جاتے ہیں، اور یہ جو انکہے احساس ہوتے ہیں، میٹھی یادیں ہوتی ہیں،

تم ہو مصروف، مجھے کام نہیں ہے کوئی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا، مجھے کام نہیں ہے کوئی، یقین مانیے اس سے محبت کرنا ہی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام زندگی میں نہ بھی ہو تب بھی کوئی فکر نہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں پروگرام رنگے محفل کا، آکاشوانی کے رینبو چینل پر ہمارے ساتھ رہیے اور خوبصورت شاہکار آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔

دوستو جب بات ہو موسیقی کی اور بات ہو جب بارش کی، بات ہو ساون کی، تو ساون کی پھواریں جب زمین کو چھوتی ہیں تو صرف مٹی ہی نہیں مہکتی، دل بھی بھیگ جاتا ہے۔ بارش کی ہر بوند اپنے ساتھ کوئی یاد، کوئی وعدہ، یا پھر کوئی ادھوری ملاقات، یا پھر کسی اپنے کا احساس لے کر آتی ہے۔ ساون کا موسم محبت کا بھی ہے، انتظار کا بھی ہے، اور ان جذبات کا بھی جنہیں اکثر الفاظ مل نہیں پاتے۔ ایسے میں احساس بھی بھیگ جاتے ہیں، اور پھر یوں لگتا ہے کہ کاش وہ ساتھ ہو، کاش اس نظر کو جس کا ہے انتظار، وہ ساتھ ہو، وہ پاس ہو۔

واقعی کس قدر درد کا احساس ہوتا ہے جب کوئی یہ کہہ دے کہ اس کی نظر میں ہمارا کوئی وجود نہیں، لیکن بھلا ہم کیسے کہیں کہ ہم اس کے طلبکار نہیں۔ عجب کہانی ہے جناب اس دل کی، شاید